Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida. Ma suze su mi pošle,

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
2: Radiša? Radiša?
1: Radiša.
3: Radiša!
4: Radiša!
5: Za tebe sam Džani.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

Bio naš današnji predlog broj 1 s prvom kišom, dobra lipa pjesmica od Ljube Aličića. I mi smo dočekali kišu, jel da, i bit će ih još, samo neka lagano dođe. Idemo dalje, dragi moji, kroz emisiju koju biramo hit dana narodnjaka, predstavljamo predlog broj 2, Alkohol i Mekica Bojanić.

0: prijedlog 5 godina Marina Živković. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove za naše današnje prijedloge i kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma dobar dan, Jozo naš dobri.
1: Dobri naš Ivica, ovako da ja glasam prvi tri, ono, dajte mi alkohol, dva.
0: Dobro. I treći jedan.
1: Treći jedan, da. Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danila, sve naše drage slušatelje, sve slavljeni, tako što slavlja, daj mi pjesmu. Pisao sam to, ja, da, to je to. Ne žuri srećo, ne sklapaj krila.
0: Ne žuri...
1: Slavko, ne žuri srećo, ne sklapaj krila.
0: Dobro.
1: Slavko Petrović.
0: Slavko Petrović, evo, naći ćemo, ukoliko pjesma, naravno.
1: Ne. Ivica, lijepi ugodan dan ti želim, tebi bili svim našim dragim slušateljima. Bog živio.
0: Bog, sreću i zdravlje, ekspresan, brz ovaj naš Jozo. Idemo dalje, sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, s nama je Drago naš.
2: Biće da je.
0: Pa šta ima, Dragec?
2: Pa šta reći, ništa posebno, dobro je. Bilo je aktivno... Burno, lijepo, pozitivno ovih dana, kao i mnoge ostale dane.
0: Bilo je dinamično, što je najbitnije.
2: Dinamično usora ima cijelo vrijeme tako. Slažem se i drugi kraj, vodo sam i dalje. I svugdje se slavi.
0: Ma nema,
2: godišnji
0: nema.
2: Odmor i tako.
0: Da, i lijepo, lijepo.
2: I lijepo. Ićemo glasati, ja bi 3-1-2.
0: Dobro.
2: Pozdrav ću vas puno, svi vas gore u toj veseloj našoj kući, kako nekad kažemo. Pozdravljam sve slušatelje. Pozdravljam posebno one koji mene pozdravljaju. Osmana, kuma Joz, Marka, Vinka, Petrovića, Nadu, Gađinu i sve normalno ostale. A ne bude danas pjesma jedna Tešanj grade.
0: Tešanj grade.
2: Pjeva Ibro Škiljo i Anto Škoro.
0: Dobro.
2: Svako dobro, pa se čujemo.
0: Hvala lijepa, svako dobro i mi tebi želimo, moj Drago. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, nakon Alibegovaca idemo do sljedeće destinacije. Halo.
3: Halo, halo.
0: Dobar lijep. Dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav od Šime iz Magle.
0: Pa šta ima Šimo naš dobri?
3: Odmaralac.
0: Jel da?
3: Uzeo sam slobodan dan.
0: Mudro si to izveo, vidiš, treba prepisivati nekad neke dobre ideje.
3: Pa ja čekao da mi neko kaže, ajde malo čoveče, odmori, neće niko.
0: Vjeruj da neće.
3: Ja
0: da.
3: Nešto jutro su u ovome rasporedu tjednom rekao, ma može danas biti slobodan, ajde.
0: Uzeo sam, što kažu, voljno, dobro, voljno.
3: Voljno, dobro, voljno, evo 20. godina, moj Ivek, dragi, što i tebi želim.
0: Pa evo, nadam se da ćemo doživjeti.
3: Da doživiš to i da baš osjetiš i tu ljepotu.
0: Hvala lijepa i stoji usta u Božje uši. Ja.
3: Idemo ovako, 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
3: Pozdrav tebi i svom slušateljstvu, radio postaje Ustara. Ako neko nešto slavi, nekomu je u zdravlju i veselje. Što se tiče pjesme, nemam inspiracije. Do slušanja, Bog prijatno.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa. Pa možda bi mogli nešto naći, možda bi mogli nešto naći od Mladena Tomića i pribilješćemo to. Evo Šimo, dobro ide od Mladena nešto. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Petrović, Podnovlje.
0: Kako ste, gospodine, stariji za godinu dana?
4: Jutro je bilo dobro.
0: Jel da da?
4: Sad me neka nemoć uvetla da me sad kakvu stariju lubenu slatku da mi malo poravi.
0: Oj, hoće to, hoće to.
4: Da mi šećer vrati.
0: Hoće to, dragi Petroviću, onaj, nakon dana, da je uvijek bude. Ta propuh je, onaj promaja, znaš, nije dobro
4: nikad. Samo vičem, joj danas.
0: Pa dobro, Bože moj. Joj, otišao je mozak moj, može i u stihu i u pruzi. Ja,
4: veliki pozdrav vam u studiju Rizu.
0: Hvala lijepa Petroviću.
4: 2-3-1.
0: Može.
4: Pozdravljam sve slušalce Rade Usore, posebno vas u studiju Reži. Uzvraćam gor pozdrav našom velikom prijatelju Dragu Miškoviću. Sve mu najbolje želim, odnosno pozdravljam sve slušalce Rade Usore. Snježana Đurišić.
0: Ona će pjevati, pretpostavljam.
4: Nema čara od bečara.
0: I nema, vjeruj mi.
4: Nema nike korist.
0: Nikakve koriste.
4: Živ, zdrav, veseli bio.
0: Pa ni roditelji, njegova. Hvala lijepa, dobri moj Petrović, upravo smo tu evo definirali. Ali što ćeš, nema ništa ljepše.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigre rod vodu stane do šolotna moc etih ti sofa
0: gol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Pojavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Dragoj Tatjani Mikuliće sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Juricom Tulićem, te svu sreću i puno zdravlja u zajedničkom životu od srca želi kuma Gabriela Bejić. Pozdrav je obiteljima Mikulić i Tulić i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

0: puštamo u tom tvom dalekom kutu svijeta.
1: Ajde, reci šta sad radiš.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan. Pušti sedu, ar nas štigre, rot vodu i stani do šolot na moc, eti ti sof.
4: Agul suva šolot na moc, a na cuof i an šturc na laber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Šnigrek rodkodu snajne no šolot na moc eti ti so
0: Agol suva šolot na moc ana cuo pit an šturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: palio po glavi.
1: Samo da namislim to da se
2: ne... Nećemo još samo da se...

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodu i stane do šolotna moć eti di sof
0: Agul suva šolotna moć Anadzuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grek rod vodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

takve slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasni grad rokodoj stane do šolotnamoc etih ni so
0: fagol suak šolotnamoc anazuo bit anšturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigret rod podoj stane do šolot na moc etih ni sof.
0: Agul suak šolot na moc ana zuo fit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Nadaj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rapali.